0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Fredag i Energy Morgen.
2: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
1: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
2: Ja. Ja.
1: Og jeg har med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste fingrene mine?
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Bratsberg er tilbake mandag.

0: wake up.
1: Energy Morgen. I dag tidlig.
2: Fredag i Energy Morgen.
3: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
2: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
3: Ja.
2: Og jeg har med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste fingrene mine?
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake.

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Fredag i Energy Morgen.
3: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
2: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
3: Ja.
2: Og jeg har med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste tingene mine?
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag.

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Fredag i Energy Morgen.
3: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
2: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
3: Ja.
2: Og jeg har med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste tingene mine?
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake mandag.

God morgen og velkommen skal du være til Energy Morgen og det beste fra uka som har gått. Jeg heter Niklas Bårli og har ny musikk fra Olivia Rodrigo liggende klar til deg etter The Chainsmokers og Coldplay. Her Something Just Like This.

0: Hugh Jackman, vår alles kjære Hugh Jackman.
1: Er han vår alles kjære nå?
0: Ja, fy faen, han er så deilig.
1: Nå blander jeg Hugh Jackman. Det er han, det er ikke han som spiller Wolverine. I Love Actually.
0: Wolverine.
1: Ja, nettopp.
0: Yes. Ja. Ja, og Greatest Showman.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Han ble jo skilt. Relativt nylig.
1: Ja, kondolerer.
0: Ja. Ja. Og da har han bestemt seg for å selge leiligheten sin i New York.
1: Ja.
0: Men han sliter litt med det. Den koster jo bare 28 millioner.
1: Er ikke verre, dollar. Det er 280 millioner, ja. Såpass bør det være, tenker jeg. Ja.
0: Men han sliter så voldsomt med å selge den. Så nå har han, tror jeg, kanskje gjort et lite grep. For han har rett og slett blitt med på en sånn gameshow som heter Rent Free. Da er kjendiser, eller de deltar i utfordringer hvor de skal hjelpe folk med å tjene penger en måned uten at de må betale leie. Så de kan få lov å bo i hans leilighet
1: og spare pengene.
0: Og spare pengene.
1: Ja, nettopp. Hvordan deltar man i denne konkurransen, har du fått med det?
0: Nei, det aner jeg ikke.
1: Så man må google det selv.
0: Ja, ja. Men det er nok i USA, regner jeg med. Men,
1: ja, der, jeg flyr til USA for å bo en uke i den leiligheten, jeg.
0: Men se for deg at du sliter litt med å få ting til å gå rundt,
1: ja.
0: Og så vinner du dette her, og så ja. Får du bo i en, altså, en 1000 kvadratfot leilighet.
1: Kvadratfot, du. Kvadratmeter, tenker du på, eller?
0: Vet du hva det er? Jeg kan ikke så mye om sånt.
1: Jeg tipper 1000 kvadratmeters leilighet da, sikkert.
0: Ja.
1: Det er svært da.
0: Ja, ja, ja. Hvor det som er liksom utsikt over Hudson-elven. Ja.
1: Spørsmål, er det det du vil? Hvis du, ok, du sliter med å få endene til å møtes her i livet, du bor kanskje ganske crappy fra før, og så skal du en uke få lov til å kjenne på hvordan det er
0: nei,
1: på andre siden.
0: Nei, måned.
1: Ja, ok, ja. Så skal du en måned få lov til å kjenne på hvordan det er å være rik, liksom.
0: Ja, men du får
1: jo... Og så skal du jo etter det, så skal du tilbake til det gamle livet ditt. Det er jo et eller annet med at man ikke må vite hvordan de andre har det. Det er grunnen til at vi overlever, Lotte, det er for at vi vet ikke hvordan milliardærene har det. Vi vet ikke hva slags liv og luksus og frihet de kjenner på. Vi må aldri få lov til å smake på den karamellen og så tilbake til våre gamle dvassende karameller.
0: Jeg skjønner hva du mener, men det er sånn, vi bor jo på hotell vi og vi kan jo kose oss med en svitte for å unne oss noe
1: Hvor
0: på en måte.
1: Hvor ofte bukker du en svitte på hotell?
0: Nei, jeg har ikke råd til det da!
1: Nettopp! Men... Vi skal ikke smake på svitte! Vi skal ha et lite rom på Ton Hotel hvor du så vidt får kofferten din og noe, hvor du må se på kjæresten din bæsje for de har bestemt seg for ikke lage vegg, men glass! Sånn skal vi bo! Vi skal ikke ha 1000 kvadratmeter i Hudson!
0: Men du hadde fader ikke takket nei! Nei, da hadde du spart en månedsleie.
1: Jeg hadde selvfølgelig aldri takket nei. Jeg hadde vært ulykkelig resten av livet etterpå.
0: Å,
1: tusen takk, Hugh Jackman.
2: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bolle.

0: Vi skal nå til USA en liten tur.
1: Nei.
0: Der er 69 år gamle milliardæren Doug Leon. Og han har på en måte alt man trenger.
1: Hva det han har da?
0: Han har masse penger. Han ja. Kan kjøpe hva han vil.
1: Ja.
0: Men det et spørsmål som han på en måte plaga han hele livet.
1: Hva plaga Doug?
0: Han ordentlig badass?
1: Ja, for det trenger man å være, eller?
0: Tydeligvis. Ja. Altså, det noe macho-helvete over dette her.
1: Når du har alt, hva det penger ikke kan kjøpe deg? Det badass-status.
0: Ja. Ja. Og han stilte seg selv dette spørsmålet. Og så skulle han ta en rotfylling hos tannlegen. Og da ba han dem rett og slett om å droppe bedøvelsen.
1: Ja, det der, så sånne ting synes jeg er bare teit, jeg.
0: Og du synes?
1: Ja, sånn synes jeg bare blir, det der blir så jævlig teit, jeg.
0: Hvordan er du med tannlegen?
1: Nei, jeg er livlig tannlegen da, selvfølgelig. Jeg får jo lystgass, og jeg får...
0: og det er såpass?
1: Jeg får råhypnol, og det, ja, ja, det er helt krise for meg å dra til tannlegen.
0: Altså, jeg burde vært mer redd for å dra til tannlegen, fordi at vi i Røra,
1: ja.
0: Vi må ha veldig, veldig, veldig mye mer bedøvelse enn vanlig folk.
1: Men det hørte jeg faktisk på en podcast eller noe sånt,
0: ja. Ja, ja.
1: Dere er jo veldig, dere har utrolig dårlig smerteterskel.
0: Så tannlegene setter av ekstra tid,
1: ja.
0: Når vi kommer. Fordi at ja, vi må rett og slett ha nesten dobbelt så mye, tror jeg.
1: Ja, men det der greiene der, bare til ham, hva heter han igjen?
0: Doug.
1: Hi Doug. Hello Doug, if you're listening. That's only helt idiotisk,
0: ja.
1: It's not badass. Ligge der og skrike. Det kommer jo ikke til å være, det er ingenting om når han ligger der og rotfyller deg liksom. Men, så, og du ligger og skriker, Doug, tror du, da er du fet da.
0: Men mens tannlegen borra i vei, så begynte Doug å fortelle at han tenkte på soldater som var i kamp. Og de, deres handlinger og smerte hadde konsekvenser. Men
1: hva?
0: Det hadde ikke hans smerte da.
1: Vet så. Du hva? Vet du hva? Folk med for mye penger, så mye penger som Doug har her,
0: ja.
1: De må få seg en hobby, det er det de må få seg.
0: De blir jo gærne.
1: De blir jo kling gærne, og vi burde få dem bort.
0: Ja, ja. Ja.
1: God bedring, Doug, det er det du trenger. Du trenger en sykehusinnleggelse, ikke en rotfylling.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: jeg var yngre, så var jeg utrolig opptatt av loppemarked. Og deltok på loppemarked som selger hver eneste lørdag.
1: Har du solgt ting?
0: Jeg solgte ting på loppemarked hver lørdag.
1: Hadde du så mye å selge?
0: Jeg fant ting, hint og skrint, der og her.
1: Ja. Ja. Ble det noe særlig penger på dette?
0: Overhovedet ikke.
1: Nei, du må synes det var så sykt gøy å være der.
0: Jeg koset meg veldig med å selge ting.
1: Ja. Mm. Stod dere alene?
0: Nei da, jeg hadde med meg søstra mi.
1: Ja, ok. Så var du og søstra di?
0: Ja.
1: Ok.
0: De to loppisene, kan du si da.
1: Ja, loppene.
0: Loppene, ja. Loppeselgerne.
1: Og det er så, jeg håper det er sant. For det er veldig deg, på en eller annen måte. Veldig søtt. Jeg tror det er sant.
0: Ja, du går for sant, ja.
1: Jeg tror det, altså.
0: Og fasiten er, ja, det er jeg, Niklas Baarli, da jeg var yngre. Hver eneste lørdag var på loppemarked med søstra mi og solgte ting, ja.
1: Å, fy faen.
0: Ja, ja. Søstra mi, gjerrig som han var, sparte opp alle pengene selvfølgelig til noe fint. Hver gang jeg fikk solgt noe, så gikk jeg og kjøpte meg karameller.
1: Ja, det var akkurat, ja.
0: Så jeg tenkte ikke en krone på loppemarked. Nei. For alt gikk ned i hølet for å gjøre meg feit.
1: Du begynte ikke med sånn bytting og sånn?
0: Nei, det gjorde jeg ikke. Men hver eneste lørdag, vi elsket å sitte på loppemarked, jeg og søstra mi.
1: Hva er eksempel, en ting dere solgte?
0: Nei, altså noen vaser. Vi fant ting hjemme da, som mora mi lot oss selge.
1: Ok, ja. Stakkars.
0: Ja, ja, det kan du si. Men det var hyggelig.
1: Ja.
0: Ja, så gratulerer Lotte. Helt riktig.
1: Indelig.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: wake up. Energy Morn i dag tidlig.
1: Fredag i Energy Morn.
2: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
1: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
2: Ja.
1: Og jeg hadde med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste tingene mine?
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei,
5: jo.
4: Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Er du en hund?
1: Nei.
4: En elefant?
1: Nei.
9: En bjørnbil?
1: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
10: av det?
1: Nei, mamma, du.
10: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges

0: Lise Halvorsen fra Cancun i Norge, Drammen. Hun er 1,32 høy. Hun er rød som et flammende hav på håret, og hun er quizmaster.
1: Og dette er så dumt, altså vi burde nok sikkert hatt en bedre løsning på dette, men det har vi ikke.
0: Hva da, at jeg skal konkurrere mot meg selv?
1: Ja.
0: Ja, men de som hører på, hei til deg forresten, du som hører på. Du er jo med å konkurrere i eget hodet, du også.
1: Ja.
0: Så det, jeg og lytteren har det helt likt.
1: Ok, vi starter. Hvilken amerikansk svømmer vant 8 gullmedaljer under sommer-OL i 2008?
0: Michael Phelps.
1: Riktig. Hvilket land...
0: Synes du ikke det var imponerende?
1: Nei.
0: Hadde jeg visst at det var Michael Phelps?
1: Det er en kjent amerikansk svømmer.
0: Er det det?
1: I mitt hode.
0: Oh, ja, ok.
1: Kanskje du får kredd senere. Hvilket land vant Eurovision Song Contest i 2025?
0: I fjor?
1: Mhm.
0: Shit, hvor er det det skal arrangere sånn igjen da? Det er Aserbaidsjan.
1: Nei.
0: Nei, Bulgaria?
1: Nope.
0: Albania?
1: Nope.
0: Nei, tenker
1: jeg. Østerrike.
0: Er du sikker på det?
1: Det er det som sto.
0: Ja, herregud, jeg blander jo, det har jo vært i år. I år var det jo Aserbaidsjan eller sånn.
1: Ja.
0: Ah, shit.
1: I fjor, 2025.
0: Ja. Ah, selvfølgelig.
1: Ok, neste spørsmål. Elektroner er positivt ladet, sant eller usant?
0: Elektroner?
1: Mm.
0: Ja, de er positive, vet du. Nei, det er klart det er usant, sier seg selv det.
1: Elektroner er negativt ladet.
0: Det er klart det er negativt, ja, det visste jeg også. Ja, ja, det er klart det. Ja.
1: Hva er verdensrekorder for flest antall Big Macs spist av én person i løpet av livet, som er dokumentert da?
0: Altså, snakker vi tusentall eller millioner her liksom?
1: Vi snakker tusen, ja.
0: Ja, 450.000 Big Macs i løpet av livet.
1: Det er veldig mye mindre enn det.
0: Ja, ok, 100.000 Big Macs i løpet av livet.
1: Nei. 34.000 Big Macs.
0: Åja, så var det så mye?
1: Jeg synes ikke det, egentlig.
0: Synes ikke det var så mye?
1: Jeg tenker det hadde jeg litt klart,
0: kanskje. Det er herregud, selvfølgelig.
1: Jeg tror kanskje jeg ligger rundt der,
0: ja, på en måte. Jeg synes vi skal ligge rundt der. Men jeg er en quarterpounder-type, da, skal det sies.
1: Ja, jeg er en plain chicken salsa kind of gal.
0: Plain chicken salsa?
1: Noen ganger så må jeg tenke før jeg prater. Det er helt unødvendig person å dele.
0: Hva betyr det at du spiser en plain chicken salsa? For den har jo da, altså det som gjør den ikke plain, det er salsa og
1: rømme, salat og chips.
0: Som gjør den til noe annet enn bare en kyllingburger.
1: Ja.
0: Og jeg du spiser kyllingburger, du?
1: Kyllingburger med nacho chips. Og så hvis jeg er litt gær, så legger jeg til bacon.
0: Bacon! Jeg gir opp, ass. Jeg gir opp. Ok, takk, det var det siste. Jeg skal ikke ha flere spørsmål. Nå går vi videre. Takk for quiz.
2: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

0: God morgen, god morgen og riktig god mandag. Jeg vet at helg er gøy og at hverdag er kjedelig. Det vet vi alle sammen. Men hvis vi sammen nå tar hverandre I hendene og går inn I den nye uken. Ja, fint jenter. Ta hverandre I hendene. Og så tenker vi, denne mandagen, den kan jeg gjøre til en fin dag. Mm. Si det du, Marte.
1: Denne mandagen kan jeg gjøre til en fin dag.
0: Ja, bra. Ja. Du også, Lotte.
2: Jeg skal gjøre mitt aller beste.
0: Ikke sant. Du, si det jeg sa.
2: Denne mandagen.
0: Veldig bra. Ja. Superbra. Hjelper, fordi jeg har lært eller en eller annen på Instagram da, som 21 år og som selger aksjer I Dubai, tror jeg. Han sa til meg, via skjermen, at hvis du bare tenker det,
1: så skjer det.
0: Manifesterer det.
1: Oh.
0: Ja, jeg har prøvd veldig mange ganger å manifestere mye, og fortsatt ikke fått noe av det jeg har manifestert, men han sa det, han 21 som solgte aksjer I Dubai.
1: Manifestering funker.
0: Ok.
1: Jeg kødder ikke. I fjor, jeg lagde en liste med ting jeg ville at skulle skje.
0: Ja.
1: Alt skjedde.
0: Oi.
1: Ja. Bortsett fra kjæreste, men alt det andre skjedde.
0: Ja, nettopp. Og hva slags ting stod på listen? Sånn, jeg håper jeg kan drikke en kaffe I dag.
1: Ja, det var ikke kjempehøyt nivå på det. Det var sånn, dra mer på hytta. Ha mer spillkveld, se litt mindre på TV.
0: Det jo ikke manifestering, det jo bare...
1: Jo, men også var det å bli nominert til Fri Radio.
0: Ja, det ble det jo vant
1: også. Det tørte jeg ikke å skrive ned, for det tenkte jeg det var det siktet for høyt. Men det skjedde det også.
0: Da vant til og med.
1: Ja. Men ja.
0: Mm. Årets talent, tross alt du.
1: Takk.
0: Ja, for de som ikke har fått det med seg.
1: Ja, det var,
0: Lotte Louise Halvorsen altså årets radiotalent 2026.
1: Ja, det stort, da.
0: Ja.
1: I år så må jeg da være moderator på sånn konferanse.
0: Oi, flott.
1: Nei, jeg gruer meg.
0: Flott. Ja, vet du hva, det kommer til å gå så fint. Ser du det? Da var vi litt bedre humør allerede. Det funker. Jeg ser det på deg, Martin, du smiler du.
1: Jeg sitter bare og irriterer meg over Lotte som sier at manifestering funker på grunn av den listen. Dra mer på hytta.
2: Jeg skal se om jeg finner den lista for
1: det her. Se litt mindre på TV.
0: Vet du hva, du kan lete til den lista mens vi hører på Shakira Burna Boy. Her nå skal jeg manifestere at Shakira Burna Boy kommer.
1: Okay, jeg også.
0: Med Die Die.
1: Hei, hei, hei, hei.
0: Manifestere
1: hei.
0: Det ordentlig? Nei, se der.
1: Å, herregud, ro deg kraftig ned.
0: Det funket.
3: Dette høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bård.

0: Og på lørdag så var jeg bedt i dåp, så derfor jeg ikke kunne være med dere på Ypsilon-festivalen.
1: Ja.
0: Ankom denne dåpen i kirken ganske sånn... ja, ok, kledd liksom, selvfølgelig. Og så setter jeg meg ned i kirken, og så ser jeg sånn, jøss, det en kameramann her. Er ikke det veldig spesielt å ha en kameramann i dåp?
1: Ja, veldig dyr dåp da.
0: Ja, og så ja. Ser jeg Maria Mena begynner å synge.
1: Oi!
0: Så er jeg sånn, det er jo, nå er det noen som har klikket, eller? Ja, altså, det er jo...
1: Har brukt alle pengene sine på dåpen.
0: Ja, så ser jeg mannen, far til barnet, står i smoking.
1: Oi, yes.
0: Og så snur jeg meg, så kommer faen meg venninna mi inn som meg brud.
1: Nei,
0: det var surprise oh. wedding.
1: Så vakkert da.
2: Herregud, det er drømmen min å oppleve.
1: Så var det ikke dåp i det hele tatt?
0: Ja, det var det første bryllup og så dåp da.
1: Oh, ja, da. Nei, gi deg. Oh,
2: det er veldig hyggelig.
0: Ja, det var, altså jeg var helt i sjokk.
2: Fordi dåp er ganske kjedelig, la oss være ærlig.
0: I kirken kjedelig, men så hadde de hadde sagt sånn, velkommen til dåp, og så var sånn, vær så snill, fint om dere fikser barnevakt, for vi skal ha en liten fest etterpå.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Men det hadde de på forrige dåp også, men da var liksom barna da, det ble liksom et par pils, og folk dro hjem klokka seks på en måte.
1: Så dere hadde ikke noen aning om at det skulle bli bryllup?
0: Jeg hadde ingen aning.
1: Jeg så på Instagram at du la et bilde av en Bislett kebab også. Hadde du ordnet kebab til alle gjestene?
0: Nattmat, kebab.
1: Det er, altså, det er du som skal ha bryllup. Ja. Det, altså, jeg har også vært i bryllup hvor det har blitt servert McDonald's.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Ja.
1: Altså, jo mer trashy maten er til nattmat, ja. Jo bedre. Liksom.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, det så helt fantastisk ut. Det bryllupet, hvor sammen du er så hes og...
0: Nei,
1: du hadde barnevakt, du?
0: Ja, vi hadde barnevakt, men vi hadde jo egentlig bare barnevakt til klokka 10.
1: Oi.
0: Så vi tenkte sånn, ja, da blir det, da sender vi barna hjem klokka 6, ja. Og så tar vi et par pilser vi voksne, liksom. Og er i tip-top shape. Men så fikk vi utsatt barnevakten til 11, da.
1: Åja, helt til 11, ja.
0: Ja. Ja, så det ble tidlig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så du spiser kebab før 11?
0: Hadde jeg visst at det var bryllup, ja. Så hadde jeg jo sendt barna bort.
1: Ja, ikke sant? Hva blir det, yay or nay på sånn overraskelsesbryllup, eller?
0: Nei, det er vanskelig. Det der er vanskelig, fordi selve surprisen, dritgøy.
1: Ja. Ja.
0: Men jeg vil jo sånn være en god bryllupsdeltager.
1: Ja.
0: Så jeg vil jo ikke hjem og sove med barna, og komme ranglende dritings hjem. Og ranglende drita vil jeg være i en bryllup.
1: Kan jeg ikke heller. Jeg vil bare anbefale metoden jeg og Benjamin gjorde. Fordi ja. Vi sa jo at vi hadde giftet oss på rådhuset dagen før, og derfor skulle det ikke være noen seremoni på vårt bryllup.
0: Ja.
1: Og så hadde vi overraskelsesseremoni, men alle visste at det skulle være fest.
0: Ja.
1: Så alle liksom planlagt for festen,
0: ja.
1: Men så var seremonien overraskelsen.
0: Ja.
1: Sånn at alle fikk mulighet til å være med på alt.
0: Ja.
1: Det er kanskje bedre.
0: Ja,
1: bare tipsen til neste gang du skal ha dåp og giftemål da, dere som gifter dere.
0: Det var veldig, veldig bra, men jeg skulle ønske at jeg hadde barnevakt lenger, sånn at ja, jeg kunne vært
1: det skjønner jeg.
0: Litt mer med.
1: Jeg
0: liksom.
1: Skjønner det, altså.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men du, gratulerer med enda bryllup. Hvor mange er det, mange
0: er
1: det oppi nå?
0: Årets femte bryllup,
1: femte bryllup.
0: Da. Så, så det er helt sinnssykt.
1: Ja, det er vilt. Men du rakk ikke å kjøpe gave, eller da?
0: Jeg kjøpte jo dåpsgave, da,
1: ja,
0: til barnet.
1: Det var hyggelig.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohlin.

0: Sam Smith, Stay With Me på Energy denne søndagsformiddagen. Låtet jeg og skal holde deg med selskap frem til klokka to I dag. Du og jeg, vi skal danse oss gjennom. Jeg har blant annet Bebe Rexha på lista med. Jeg har Alexandra Stan. Jeg har David Guetta og mange flere. Bli værende.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: wake up.
1: Energy morgen i dag tidlig.
2: Fredag i Energy morgen.
3: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
2: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
3: Ja.
2: Og jeg har med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste tingene mine?
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake.

gamle Tayo Cruz, Dynamite på Energy. En låt jeg har alt for mange gode minner til. Det regner jeg med at jeg ikke alene om. Det jo fort gjort at vi knytter minner eller følelser eller et eller annet til musikken. Og det det som så fint. Vi skal nå til en relativt ny låt som jeg helt sikker på at kommer til å skapes

0: snart. Jeg skriver monster med dag. Jeg er ikke klar, men jeg er snart. Jeg er den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, what, what, what. Med bang for the buck, baby.
1: Jeg skal sikkert legge det på Instagram.

0: fredagen. Jeg koser meg veldig, altså. Vi skal fortsette vi til plass nummer 6. Og det en låt du antageligvis hørte godt I sommer. Kygo, Flo Kings, JMK og Lyng. Kygo Yo, til ære for Haaland.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: wake up.
1: Energy Morgen. I dag tidlig.
2: Fredag i Energy Morgen.
3: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
2: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
3: Ja.
2: Og jeg har med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste fingeren min da?
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka.

0: wake up.
1: Energy Morgen. I dag tidlig.
2: Fredag i Energy Morgen.
3: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
2: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
3: Ja.
2: Og jeg har med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste fingrene mine?
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake.